бургаські вечері, котрі барські мережі зречно і сплетені от тонка бургаська могла. О, розкажіть мені, от куди всех ти, а у кого?